mi a kamene se nyankopon te ase a wana ka cho se yare na to ne du ko onyame asem no wigi na onken kanso na wo ti nyame ase se yare na pon so no wana ka cho se du be ko wu ha ba so me dia wo be so mo wu wo me so mo kwasia wo me so yo hia na so dia de pesa de ka cho nyina ne se ya wa ba me dia se o ke ka ne ho a se o mo so ho a se o se ke ground so na I'm not going to be able to do it.